Thank you.

0: Ona otsusprogrammas mitä ei vadi Mia Kovenin. Sone ere hotsiokas Suoma belte. Lea orra norka belte olusolmajin ja dal perrasin altas. Lea lämmus mielde rahkadämin saamikiel musiikka nuora vuodarajas. Ja mani musiikit johtan vuonjalas gospelmusiikka dihte ere nomajit tavvi kouluin.
1: Kaunokos on mihkien on vättis ja hastalätjidan maailmisko olmui persoonallis kaskavuodat. Tai ja mihkiä ieromi vas attasemma ollu. Persoonallis relasjonalle mitjitte juehkehatsi stuora fammo resursa ja rikkodat. Maassolas laas relasjonalle tiurasat. Ennekko tämän maailmi kolli ja rikkodat. Koipmi, pieras, fuelikit, ustipa ja ohpasat. Sin pokteshatta märkäsupmi maittai minniellimi. Mi tarpsit kuude koimmäämät tämän päivän rääjäsko riadi tämän maailmai. No te iera olmui haava ääpirke ja muhtumin olmuikon ämästä opapirke. Kommunikasjona, ipmärtus ja motiva hei aalupäärä täivä. Relasjonat kosta häsi ei maana okti säte. Paidit stuorra vättisjuurtajia touttui ja mankalan reaktsionai. Ja maadi laahrelasjona taadi karrasi tasoaita tjuahtsat. Muhtumin nuu karrasi ahte kaskavuota käitä tai nohka ollesit. Ämmä hoktavuotas mun erehiera tuolan konserta ja joutihan mainon laulaka ristalas konferanssaan ja tjahkimiin. Ja tiehtävästi toppetäivän ollu olmui. Ja mulla on jo ehkä häve aips sorjavas iera olmoi. On tarpsan iera ja outtasparku olmoi kuin ferte toimat. Mänkii täällä hastelus ja muhtuminko huivättisata lään riivaan jurttasi haatte. Te, täällä mun kalvuollana. Mutta jos lään lohpitan parku toimahit, tein sähte vuollanit. Mun oskunahte vaikko mänki olmu mu pirrapuktet hastalusai. Te vättis vuoda tain relasjonan lähkoittake kartan voihtun ja puuressi ynnatussan. Ko välin heivit juehketillä, et mai ipmila sääni poktelan ohpan. Tällä värten lähe kievra tuollat ipmila säänis suu lohpatusan ja päre oskut. Puere tjoutat mu säilä tjoutit vättis vuodai. Matte jäi tässä lechen mättin joutus ja mun tihtä noutokihti ja tää hipoatella nuu älks mätki. Mus kalkai oftasparku olmon kiile jo outal kihti määrätän, että se on täällä mun joodi hätsi. Ja mun inti ehtän kossonle vien juurtaa fitnen. Ja mä mun kalken taas piessat. Mä ihan tarpseimme kuude kuimmiin. Se on kalkailla mun ja tjuojahetin ja tahle vähän mohkai kohtee sontusse paajita iötsäs muu paajapälläi. Tihte munin sähte iötsän pälestakka viisohnuuko nuppi käipida, mutta ferttejät ne naudi parkahouttas.

Lätkä märidän, että kun älkä härjä hallat. Te mun kehtsälän hallat. Hui, tselkasit. Tselke viiso millä teehälas ja tatja jo sin läht maasanu ofta vaivillis. Vai se on sähtä heiveit. Ja ta huuru jahte munnos shaddai muhti muuttui puere härjällän ja oktasas plana ehkäti. Mutta kun te älkimme tsuojahi ja laulut, te plana kalisat tuaiman. Nuppi tsuojahi nuko ies häälidi ja mun kähtsälin pissu meiltä. Tämä oli hirma uunahas ja vättis. Vuellanan ja pehtohallan mun vätsilin juolaka mun hotellalla niitä mange. Letten hirmastuvan muodat sähtiin nie mannat. Justa nie dramahtalas tali koik munje. Moi kalkaimme veljuatkit musiikkaan päivä manja. Mo iip masii mun kalkan naavutittanko i mihkee toimma, juurtasin. Tälin tiehtan järko rohkatallat. Aatti sun ja antakassi, puuresi ymnele suu. Niin mo ippilä sätni ohpaa mun tahkat. Tuodalat rohkatallan mun musiikkara auttas. Järren vähki ippilis, 500 muu kalkkan. Aatteni, että on nuadi ippili. Ne ohpaa, millä susäänis mun kalkkan tahkat. Ja kähtsälin kultali lääkosus sätnita ja juolan almistus. Vai mun ipmirtan tän tiili ipmila tjalmiikuin. Ja tiimusat taipat siellä kaskaija ja okta ja koekte. Ja mun aan kootsujalte, rohkatalan ja fieradan seanks. Ei naa nohkat. Kotiimu lahkoni päällä kolma. Te vähkistää mun kuulan jöitä. En kuulatan mun pelikun, mutta koihke kuulan tjelkasit selkämusa. Ki aalita iätsas ta vuolituvo. Mutta ki vuolita iätsas taht aalituvo. Tihten täht letje säänit piippalis. Ja maittai maita märkasa. Ja tää oli vähän suorkkaa ahti. Monin tuesta nopaa tatjakki tisääni rohkosis, kun tiihtenä ahti taa tjuovalahta suukille aalitan iätsäs. Tiihten taht sätni lää jo joutus ja taas la fa mu ollasit parkat muutili ektui. Ahti pohta olla suhtit juoka, vaikka in tiehtän justa konkreata mai ja mo. In toutan iiluta sahtee. Tuodai shattatien lahkai, mutta kiihtelin tämän otsa, että ipmil aalita muutan rifte satjai, koska alkan lähtee. Tämä niin kuin monen vuolitan iätsän ipmilä tahto vuollai. Ja päivimannja. Tämä tiedoske, mä oon ainoa muokka alkaa mannat. Muuski perä musiikkarustekat ei toiman. Ja tämä minun yhtä, kun se on liitsekalkan tjuojahit, että viehka unnan. Voi. I mihkeä mannan numo son lei märritän. Täällä ei olla sit viehka erenomas. Vättis maittai. Ja mus letje tien manja oulujuurtat ja touttu maikun parakat. Tarpsin muhtun äikäi pottu tien relasuunnas. Tuolle tälle muihtin suu rohkosin ja puuressiynivin. Touten otsun ipmilis vähki aini puori pelisus ja ipmärtusa, mitä ei vättis peli tuo päältelee. Ja talle naavotin pitkä heret vättis juurtai maalet ja satan suu ektui. Justa tien okti äänmäenestuvan parka hohtas, mutta muhtin äiki koolai, te tjuojaimme fasseamattu aluin. Voi mennä te viisottuimme oulupueret. Ja tahatti puerretouttu. Naavoti ohtas parku vaikka lei outal karrahastelussan. Tän relasjona dynamiikka rievtäi. Ja sivva taas ilään ahte mun kähtsälin ies ietsan vaamuikuin. Ja mas montan tiedän. Na, län kähtsälän ollu jai ietsan vaamuikuin. Ja tahi ilä tjautan nu ollu, paitse pukten riittui. Ja
rahkatan stora tuon mai puori relationaitte. Ja tannin tuostankin sihkar vuotain tatjat. Relationa mu tuojahat jäi rievtai tusse faltanin, ko itmil piesai vaikuit. Muhto tarpsin oktavuota itmelin. Oktavuota, millä tuodai relationa. Relationa itmelin.

slett olmohjeran maimontain ja aiviltanko tajan pasuunalos relasjona ipmilin. Manka sei lähkuasse kullan maiteetin pirra. Orru olukiitta läht ristalas merksaate aips unnin kastasuvo kirkus, konfirmeere juvot, naihtali ja lopsvel häytätuvo kirkus. Visotta lä meenut tai jake seremoniat. Tuolut ieskuudet aikotaas jellimis. Ja taitta kulla kirkku. Mun sähtän vaikka jo ehkä sotna päivi fitna kirkus. Lihkä sähtä nuotta mun silät okta vuotta ipmeliin. Mutta läh mai olluka kää fitnittäv ja servekottis käy on lä älli relasjona ipmeliin. Aikon muitali tällä tjevusvuota. Ipmillä pasuuna. Son lää numo mai mun län ja ton läät. Sus lää juurutat, touttut, tahtu ja aikomusat. Numo mai tus lää. Son ällä, son aalo ällän ja pohta ällit aakalatsat. Ja peruskähtä taas oskuhko mi sunja vai äät. Son ilä olmos, mutta voinga. Mutta olmos on siunidi iechas kovan. Ja tjata olis piipela pohta outan tahte son häälida personals relasjona olmoikuin. Aips alkus kiitta luoparatjai tälle kirjai valtoteema piipalis. Mo ipmil ohtsa olmo ja häälida läht sama pierrasa. Läki ähti mittitte. Son häälida tjekngalis usti vuoda olmoin. Oktavuoda ja laasvuoda kiitta intimaratjai, kos on orrumin vaimoin. Son hälitä läht lihtus olmoikuin. Ike tusse tiekkär kämpirra kullat saai sotna peiviin ihmil palvelusas. Lihtus teko olmo sähtet läh kaskane ja sehko naihtalit. Tietan läh stuorimus lohpatus mai olmos sähtä addi nuppäi. Pissu nuppi palttas lossa äikki tjaada ja juehki ellima iilui. Kappat koipmaseme. Olles ällin aaki. Mutta naitustiilis lihtus olmoi kaskas. Tasa tarpsuvo säänit ja taut. Naitus parra pohta pahpauti ja pahpa jera häälitahko. Ja pahpa tohkehan naitustiiliko kuktu läävä tahkan aktiiva tahu ja fästitan juo aikun. Piipalis tjöjju. Vätsekko kuekte olma farlai muuduikoleva suohpan kabbat koiminäska. Älä maittai lihtuja relasjona ipmilin. Son vuoretamin fästadusa, ate suopadit juhkitan elima ofta sunja. Sonna lohpitan pissu miin paltas puot elima ruosui tjaada ja lähtät ossepieli kivältätän loosimus nuodi. Sonna lohpitan läht oskaltas ja varjali min. Mi läht sutnja hui tivrasat ja son häälitä kolkkahi almi puerevuota min ällimi. Son ipuade hilkkot. Son lää jo tahkan viisot vai min iludan jelmislivtse ollislas. Ja ohtipasat i okte relasjona sähte shattat.

täällä poutehus tonnet siynituvan lähtän erenomas relasjonas ja oktavuotas ipmili. Ja tänne tusle maittai sihkarvuotta, että tuu fästadusa, se on ipaade hilkot. Fästadusa, man tusse ton säätä attit. Aitto tällä vuovassa äiki, aitto tällä pestojumi päivi. Ja o ne tusle veijalasvuota, attit, sutne, tuu, juo, aikkon. Ähtsämet ton kuhtelat anmis, paasuhuvas tuu naama, pohtus tuu riikä, shattas tuu tahtu, muo anmis nuu maittai ietnama alte. Atte mitsitte o ne min peivelas läippi, ja atte mitsitte min suttui antakassi. Nuko miike antakassi attit velkollat saidasamet. Älä tuolvo min kähtsälussi, mutta päästi min pahas eret, tasko tuule riikä ja fammu ja kutni. Aagalas vuhti. Aamen. Herra puure siunata tuu ja varjala tuu. Herra tsuuke muotoitis tunne ja lää tunne armokas. Herra jorkalla tsalmiitis tuu aala ja atta tunne räävi. Temun kiihtän opna auttas. Saavan justa toon piesa pääsiit ja eli tuotantan äärenomas oktavuota, laasvuota ja relasuuna ies puohveakalas ipmeliin. Jahte äivefall ipmila puervuota ja armukas vuota. Tsuvot puohtu peipi.

on kulahtaan vahku saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puoli vahkolo.

0: Bassan lavvata tehkää tää mannan lavvata millei. Tehän läiduvui ja suopan kiehtai championships. Kuette tuo, kuette li kuhta. Leivis suoman päälle säämis. Vai jolloin stuora ruuhta vaihtuuhan kiesuhi ollu asevälti siihke suoma ruota ja norkapälte. Ja tälle jee. Niissä on lohka vaihti meltisäätteis. Elnän Saara Sälväri palkuksis suoma päälle säämis. Pari päivi elnän ollu lihku vaihtu.
1: Melätti ja ollu kiihtu.
0: No, saatko ne vähän muistella sitten, että makkata ei toutu, kun se sieltä että tontana vaihtaa?
1: No, kalta liittyisikö jo, mästä jo vähän istorasta toutu, että kun ilen vuoritiin me vaihtuu ja leinaa stora kilovu ja istorasta yskö kuhkis ja kelttolas päivi ja te viimma hähkistä leita finaala ja te kirkka jättikin ja voihtaa ja ja niin, että liittyisikö tuolla avuun, millä te riutan, mä ettei teko kiihtävä suohtena, että mun kallan on ohtava siitä voihtokuun, niin se etsän siu, jos saa se jo appaja, että siinä aikaa en vaara lyhtse olakantan kilvuinkin pirkken kilvuus naapuudessa.
0: Olet onne kiehpidän, että servakon voihit.
1: No ei mulle näin, ei mulle takkavitenu sihkaara länko aikuumme serva, mutta kun te kuulle nähte, lähtelää tohko kullu ihkoi holom aikuumme ja leideyske koppuri huihtu ja niin edä. Ja äärähte haastelikkä, että amma miite huolikin.
0: No elänään ne just mielle vois äälikin teidän alkuvuoroon ja muutaman tupeellis.
1: No mun tänne alkuvuorossa mun jorossin vihtenut paljon tjuokkaa, että tälle ei tarve, että ei jätte kohtelut tjuokkaa heidän jorosta nuolua ja ei vihtään paljon tjuokkaa kelle nuolua, että tämä ei puuris.
0: Kohtelut tjuokkaa liitä hänemus me sähti ja olet.
1: Joo.
0: Tätä nekin. Mun on kyllä vähän suokkaan, että mä oon ollut sitä osalaisista, mutta mun niin kaunan kautta ei louvu. Ja mun on mun kautta taas, että ruota Suomeen olkapäältä seuraavan sihkärin soittava liian riikata, niin teitä muuten leikkaan kautta uskia joskus riikkaan pohtaan tästä kilava leikki. No mä oon kaaras, tällä ei kilvu. Ja joku asti on äälikin tällä jutsitään, ahaa, kamon täällä tässä, kamon täällä sähtämään vaihti, kautta sähtämään.
1: No kilvua, kalle tyyskä karas, että kalle tahto toutoo, tahto läädä, että puokkahteko, tahto läädä vähän paluus ja ja tahto himana nupuures, no mun laave ja soomisin manna puures, mutta ja kalle mun etsä niin, että mä hui maailman paluus entä liian vuostas nuorastajamis, mutta mun en tiedä, mun laave takka te lohpa kuului, että joka lähtsä kun päivitäns miehtä ja jo rahalla hoivista, te nakoda. Voi tämän haavena kohdin te jokalaiset johk, tämän te juurtakin lohpas, että vähän alki, jos miehtä tämän kuuluu, että perä mun täällä. Tuolla on tämän oivia ja nuorostannut, kun mä ajattelen, että kalta sahtamanna vielä puuriske.
2: No Elna, anna makkaan juurtakaan tässä lähtien lohpastus, mä juurin oivis, kun mietin, että meille monen maankin huomaan tai te tiedottu, kun käällä huihtaan ja nubbin pohtaan ja lohkeetan munjalle avihtaa. Mä alkan oivia tähi jopa ke toiman. Se on julkistakaan mä sitä pallai finaala kilvuin. Makkaan juurtakaan tuuslikki.
1: No täällä just teillä on, että on ihan kaikkea, jos miettää, että tämä voihtuu tälle. Mun tuossa, jos miettää, että nähtee, mulla on tämä nopea maankin tahka, mulla on jorostan tämän ja tämä hiile vaatii sitä, että on maata. Peret on jorostan nuumot on laave. Takataan semmoinen, alle mä itse äärää vikka. Ja mun tuossa juurtalle. Ja kähtsä livajaa tuhti puheeraa olo mui, ja sitten kilvuu. Tuossa tänne on jorosta.
2: No mä oon ollut tuon harjalle tämän kilvui.
1: No, ei mullekaan lähe nuolu. Mun ei lähe, tämä on kilvavuokka ei seuraavan nuolu. Tuossa näin, no Marja Peivin hähtäisi, mutta ja minä siinä lämmästi, että minä olen siinä, miten kilvuus käyvä huuva. Mutta Mutta taal, just päivi joutan tämän kilpuun, mun pääsen vähän kähtselipäällä. Mm. Että en, mun juuri aipas niin olekaan kilpuikalle mannaan. No, että innistä jo panna sen kuitenkin arihallan.
0: Tähtän aipas olla vuokki tänne jarrastellen kilpailemassa. Iesvältistä kalla tiehi oma ja alla olla vuokki tietysti liikkaatekki säkkis tuolla pumekan jarrastella. Mutta täällä vielä olla se, että olta tännekin kolma suoppimakaan ja kaskan muutsia teivä teillä kolma tsekka. Mutta tässä liikki muuallekin vihta suoppi ja sähtä siirretään sitä mai katka teivä ja vihta tsekkisle ja aina muus mai vaihtaa. No, mä jutsa tän olla vuodessa.
1: No mun kanssa liikkuin. Täällä ei vasta juoka erää. Ille tässä emma millään maankajakin jo lemmas. Mm. Ja tää on ille, tää on niin soitte nuus. Tää hinne semma alkiran keharihalla. Kun tää himana juokkehäve, toni saatte tietysti just te outa merkätistä tämän aikkiin, kun täällä vuolokaa johtuu ja te koostelle just te kasku. Tää on vähän erää. Vähän vaan tasi varra. Ja mun kanssa liikkuin. Täällä vasta istun joka erää ja

0: tällä huijon ehdys aiki, kostan tämän aina ja kohpoahta.
1: Elnäinen sairaala on tänne vuihteet 3000 ja kuhtalat euroja. Lähtän fästiä. Pirrasi 3,3 sukkis kuekti syötä. Ne 3,3 rumnu. Vääpäätös 3,3 rumnu. No mä en juuri kuulle, että tänne maastoira vuihtuus täällä saakka.
0: No kyllä tähkälle jo. Ei mun ehkä ole kuin asia uuden lämmössä. Takkar nuorastan kilvus, mä sanon ollut tuora vuihtuu lää. Kyllä tällä opas tuora vuihtuu mun mielessä. Tämä nektu jahte, tällä kohke olla unna piras, kehtas, kehtas ja servet. Mitä vielä, no te storru ja storru, mutta kun väärätii tähte, vaikka olisi riikka taas, teke jumalmi taas, te tähän lää olla unna, takkar teko kilvo. Puhki koike, tekal tällä stora voihtuu, muun mielessä.
1: No voihtuu, hän määrityy voi dammelta, että mankallis serve ja kuhtala prosenttia osalastin tivais karteita voihtuun tämän kohti vuostossa. Tuon teuskin mun tässä naamuhastin voihtu 3000 kuhtala höyry ja mihkan mahti hättää. Kes bachelors kaktilei vihta tuo norkkarumnu äänne, kun on millä bachelors juuri kaftimplot tuot rumnu. Mä en juuri tämän storra voihto eruhusas.
0: No, tämä on mun kanssa tiihten joutel kihti, kun tähän ei muista luvun mohta, voista ruhtaa määrin luvun. Tällä ei ole mieltä. Mä oon ollut servet, niissä on ollut mohja, teut ollut mohja, tämän vuodulla. Ielen tietysti, mihinkä takar, on mun tajan, takar, no, mun, ei sitä mun tiihten joutel kihti jo, että tapahtuu tämän mieltä, ollutko lehti, servamme ollut mohja. Ja nuorostan kilvuille haalo unni lämmössä niissä on olemassa, kun joutuu olemassa tämän ratsai. Tässä on mun tietysti vielä ja maite.
1: No joo. Mun tietysti norkkapäältä hän lähtee maittai lähden tii kilvuun ja täällä on muuttuminen maittaille nuu lähden, että niissä on ja tiettu, että kilvaili sämmä luhkas, tai heillä sierra luhkat. Lyhtyy tämän kilvus maikallakaan lähti nuu. Kun on äästöra ruuhtaa su, minne vuihtuun läsähkä, että la puhka kielä valitaan sama vuihtus.
0: No mun jäkään lyhtsi heivän hui puures. Ei äskällä mihkäkään. Mun kalle noutalke servan tälle aipsalkus, kun tahkilva puhkii alkahuvuit. Ja tällehän lähtsä sama tuonne luokkas ihke, niissä on ahjat juttu tauja. Ja mun on takar kilvuska lämmös mieltä. Ja oktiilen takarissa näin pirken. Mun mielestä tällä ornekis, jos niissä on ollut nuorasti 7 metrissä ja teut olma 8 metrissä ja lähemmä luokkaa. Mä niin. Ja tälle koi isähtetään tätä, että nuppin ne vuoren huihtuu, kun nuppin tämän niin tehdään hokta huihtumaan näiltä puokkakilvali ja tällä säämässä turisi puokkaja.
1: No jos mä tämän lyhtyä lämmä sanoa, että tiettyjä näissä normaalikin nuorostalla tällä säämä luokkaista oppilevis. No, kun appatteli yhtiö tämän storan ruuhta voihtuu tuolla lämmin kielasta, on voi mihkan mähti?
0: No kiinni, tietää. Kaamun jaakkaan mihkan mähti se ihkari, kun se on lennuu karrakilva lähti. Täällä pirke mähti.
1: Tegalle Elnan Saara Sällevari Palku siis ollut kiihtu, kun servet saattei.
0: Kiihtu. Kiihtu.

0: Ja te tälle kalle saattaa nuo, että nuo kuulemme houtelassa musiikka. Tehän mannan lavadaille ja tehkä laitu voi suopankin, että championships. Kaikki te tuo, kaikki tuli kuhta levis Suomen päälle säämis. Ja veilas stoerra ruuhta vaihtuhan kaikki ja suhi ollu ase valti. Kelvokalaiti Reindeer Manor nammasas itse vaasahuspäihki levis Suomen päälle säämis. Ja aihto päälle kuulemme, niissä on lohka vaihtis elnanne saaras. Tälkäsle ne pouten vaihti teuttui lohkas. Aporasoroha, sunne mahti Mikko Mihkan mahti, Mikkel Mattis hättä, napuere päivi Mihkan mahti ja ollu lehku vaihtu.
1: Ei millä tiedä kiihtu.
0: Naaka mieltä luopas nimet tuija saaita, mutta täällä on kyllä saattais meiltä.
1: Joo, täällä on vaaruks.
0: Naa, tuon tankalla tietysti ollu kilavallentin juarastallan kilvuin Oulu jäi. Ja vaihtan kalla munipa teitä ja muukin ei näin ollut suorma, mä oon ollut tuonne vaihtaa. Mutta mohta liitoutuu, mihinkä mä ehti kuten tjelkka ja tontat lähti vaihti.
1: Kyllä teillä ikäli arana musta toutuu. Ja liian vielä täynnä laikina muu siitä, kun millä mainimus mihin vielä saahtiin vielä pitsitän kuokitella tjelkka. No mullekin vielä tuppe vaatsa siemme. Ja sitten mehti kuului koulaan.
2: Vähän paluusvarra.
1: Joo.
2: Mutta tämänai puhuis.
1: Tämänai hui puhuis.
2: Kallin jokkain tämän puhuis.
1: Ja mun pitsin tämän sahtien kokteilogi.
0: Älä järäkkä jallas kaitselta. Mutta jos vielä älikin huosti alkuvuoroin. Mutta tämänai.
1: Alkuvuoro, että hei mannan kall nuku mun laan jutsi. Mus laivi haaloi, kall mus se fölpotta laivetähtin alkuvuoro. Mutta eli... Täällä oli mun suohpan, vähän erää suohpan, ja mun paljaksi tänne vuosista pohdi vihtana plotjokka. Jälkeen palaa, tämä ei ole vaan mannaami. Mun lihkusekin huuju toppi mani kähtsin, okti mani museimi pääsen jarosti. No, kun mullekin vähän reikkinä sitten, että tämä tollaa kall juuri tollaa vihtana plotjokka. Joo, ja... Ja mun jarostin, kun te chatte tähän omkastin vihtamblog, tämän hoitun vihtamblog. Ja te chatte omkasta ja mun jarostin, ja ripain tässä ne oktiin jarostin. Täällä ja siivepumma mä ihan niin kautta, ei ne ripoli. No mun chatte kohtamblog, mun ekin huipuuris, pori margiina päässä viitaisi.
0: Ne lähten kolot suohpan ton vallifas era suohpan de chavu vas vuori ne lau on niistä arra ero suhta suohpanis
1: tiedät kun tästä kalle alfa omega la suohpan tälle just että at uskaga just lehki the feelinga mitte outa suohpanis kun tolle milo lu nyarustan tähkä tau tauhtmana laale tähkä suohpan mi hei vall just.
0: Että on jo ajutsille.
1: Joo, ja tietysti on hieno verran. Tien just tien suohpa, niin sitten tien minun mun vuihten. Mun vuihten tein nouta neljuulaka. Ja tämä oli pahtsa markkani. No joo, mun vuomma ei nopea leivis täällä. Mutta tälle hiltä mun puolen suohpa meiltä. Nämä mun stuverin kanssa. Lähkä luallu, kun pohtin. Ja mun rinkistin vielä päälle aaslasokki. Okei, niin ikon saahti manna vetsiten. No joo, jatkan vetseli ja pohdin johonkin lokaan. Jos vaihtaa takaisin, että mun käsipä järmää. Joo, mun tietysti, jos on hommelin noin. Entä mun toivon tälle jutsin, niin mun heiltä ära fokkis. Mun laastuu eri houtot kilpua vaihti, mutta tänä ohtaista eikön old school. No mun on pitsin kuin hommella lasa pajas.
2: Ja nuo teetään mä hoitsuja.
1: No nuo hoitsuja, niin.
2: Mutta... Kodelle lahpakin voi olla. Mohta lähtee. Mulla on jutsi mun näin Spabajekchen. Ja finaale. Lähemmäs muottiin finaales. Ja laan toutahtien. Tällä vaan alkaa pallu koruutis. Ja joten se hui särpaa. Mohta uuslaave.
1: No muussa me tiedettiin. Ja uuslaave. Muussa olu jokin lähen se probleema semifinaales. Mun maan kaavella sahtan snöblemästä jo nyolkut. Mun ei niin miettiä tässä, kun mun finaale jo puolella, niin ehkä laavikalla. Mun sai halle puori mun tähän haluan jollekin mun tautin, kun mun jarrustin finaalissa. Mun on uusi ihkarka takalla. Takalla on puhuttu vaikka logium kastella. Takalla tarvitaan.
2: No mutta laavi, kun ollaan siinä fettäpäät. Eikö tähtää kai juokaa oivimma ja te laueskarepen oktevel?
1: Joo, että tahka huijoulujen, mutta teko laankilvus. Tämä silloin niin olemaan vuosi. Tästä on se tiedät, että vuosi tämä teko. Täällä nuu mankkas tiesä, että täällä kuhto olemaan finaalissa. No, että ne, tämä hiljattaa seamman, mutta norkkaan päältä saatte teivahdistun siitä, kun meni vuosi täällä ja puori olemaan. Ja, no, tästä rahkata vähän hempoa mun mielestä kuin nervöys.
0: Joo, lakoa paljon tsehpis nuppinne nyanmati tästä hoitaa tänne syykkiski. Syykkalas suoli.
1: Joo, ja lääkäl huitaa ja jätär pouluu tätä choutella ollut mun tahkalla. Nervöösen.
2: Mutta mun aina lemhailolle vaan jallan. Täällä alkaa rovaa vuokki nyorostella ne kilvahalmis. No, saatko jillekin mieleen tätä ollaan ja mieleen erhus nuoma laavelehkit?
1: No joo, tiedäpäläkki on vihta. Vihta lähti sinne stolpulle, kyllä saakki. Ja lähti hain, että teille tämä kolma saajimasta lounohalle tänne spappa. Tämä tälle eruhustiasta, tälle vihta. Tämä hipuolelle leitte porauttaa museja. Tuossa lakkaan, että teko lyhtsä lähti leppä pärähä, ikäkään nuolikin lähtiä. Joo, ja tiedät, kalli huisomaan suokki. Tällä tiedä, on tiedä, kun nuomu tieppilekki kilvuus muistelen, että pohta kohtaava kasku. Tämä on kallekin aivan ja tämä on mukaan juuvun meiltä. Ajattelin, että kun alle kasku lähemmäs ja tarvitsisi kasku, alkoi hipoa kasku. Fertään, että tämä mainipus teki loppuja nuppimainimus.
2: No tämä hiilet niin, mutta ota märkä tihti laappele lähemmäs. Sanoin, että tämä on tämä kolmus.
1: Joo, laappi kallitus jo lähtenä. Mä ajattelin sitä kittää, että minä jarrusti tämän tiedä, että tällä on kasku.
0: No muhtumat kalvarroit kittää, että minä olen jarrusti, mutta ei täällä puhkeita. Mutta Jaakko, mikä mä ajattelin jarrustella olla kilvallan puhkeita laappi. Kanske mai pohtal tai norkkapelikilvuita ja outa merkki tihti norkkamestrikilvuita maha romsas läivi kovamannas.
1: No, tämä on ilpuori tietty, mutta täällä huisomaan kun nyt estän erakoulun herra teko Suomen päältä, ei toppele lämmöstiä kilvua. Täällä huisomaan koppele pohtan olla vuohki ja lähten estän kilvulla. Täällä mun kun saavan, että tämä hodgko tiepi inspiraationa, teko vielä njäljä. Njälje kasta, miten njälje palikstämme, tälle kuin huipuori puhkimme ja tietysti juokkaat ja vihta juokkaat, laalikit sirrikutit, tai ne vuistit.
2: No, täällä oli alle storaa ruhtaa vuihtumaa, että on odjote. Logi tuhat, kautsi juodi ohtilat, Euroopatsilas juodi kautsin blotua runno. Aitton jutsi, että kokulleman storaa vuihtusta, tuolla ei liitaa saakka.
1: No kalta ikalle, tällä ikalle opa äsken takia, alkiika julikki vai, kuulen tän tuota vuohtua. Tällä tuolla sinne tuoda vuohtua. Tuollekin jutsi, että kalalle loppi vihkuhtala tuhaa, saita niinko tromsaas oppili vihtala tuhaa. Kun alkaa patsi juoti tuhaa, kun tällä opa olu.
2: Te alkaa kannaa ei vuohtit.
1: Te alkaa kannaa ei vuohtit, joo.
0: Tätä ne vaihtoehto, mihin kalli määritu voi tammelta mankallis serve ja kohtala prosenttaan osallistin tivaiskaartteiden vaihtunne tunne ja elnän saareen nisun luokkas. Ja sontan vuihti nisun luokkas 3000 kohtala euro. Piräsi 3000 rumnu ja donkis kaktsuli vihta tuo rumnu äänet. Poitsilas kaktsuli vihta tuo rumnu äänet. Sillä kaktsuli tuo rumnu. No mä en juttu, että mihinkä mä tämän ihanas tuoraa vaihto eruhusas.
1: No lähdemme ihan, tämä on juuri houhta muisti, että teuton jarrostäkki. Täällä on ihan empo, kun niissä on jarrostäkki. Ja tämä on niiden kilvus jo. Tämä muistella huijoulu. Ja teppä, mikä lähdemme jo nukumi tiidimme, että täällä on tänne laikin. Täällä empo, teuton jarrostäkki lähtee siis tuoraa tällä vaihtoa. No, että tämän kalli puhka tietä nouta kiihtiä, tämän vuistua, että tästä pohtaa, tästä mä oon ollut, mutta selvä tässä.
0: Mun järjen kanssa mä ennen saarassa sama katsotaan, mutta mun järjen tuosmaitteja, mihinkä mä ehtin. Lefjo, niissä on teuttu kalkan kilvalla sama lohkas ja sama ruutavuistujalta.
1: No mun kalainen tänä tänne. Tällä houtal kilvalan tähten nisson min faarus, mutta ei nu Oulu. Nisson ollut, mutta nä se on kilvus melte. No mun kalainen sainen, nisson ollut mun luokka kal tarpovan, että ei mohti tähten jarostit. Empo.
2: Vai Empo nisson ollut servet.
1: Joo.
2: Ja järjimme kellnaan, niin mä itse nähtiin just alas on lyhtyä lämmöisen. Lyhtyä kun Pirki tunnia. Loka, no, kalla soit. Mä oon Jaakka Mihkal matkalli voi.
1: Joo.
2: No, mä itse kovaltaan ruhtaa vuihtuu. Mä itse on Jaakka tästä takaa. Läkö, tai joka mä norkkaa päälle jarastan kilvuun. Mä ei fetsi alki jutsi pohti kilvuun, että tämmöinen ruhtaa vuihtuu pitkät.
1: Tässä aikalla tietysti alle vaatii jovuli, tiedäkäs tuora vuosittuun ja tiennä laikin nähten. No saava, missä puolella siitä, että mun koi särvälin tämän kilvuja.
2: Kuinka te juodet tuoa?
1: Joo, mun koi jos on aina vuosittu pomellin.
0: Mutta tällä ei uske, mihinkään mä ajattelin vähän eroos. Numa mi tehti tämän leivi kilvuhalla, mi tohka mä yksi särvä vihtan oppos, että rumnu. Ja numa mun orun muistimen ja kullan, tai norkakilvui, tällä huitaavallas, tiedäkö jäljä, että vihti, että kun on särvä mäksit.
1: Joo, tämä on myös ilhan po kohti juuri lämmöisen tähten. Ja tälle mun muistan, kun mun muistin jäljuulla. Kelle oli varra, eikö se on tästä varumna vihti, että mun ei muista. Mutta tälle oli timnil sijoramme tuolaiden. Mutta hiilen nukul alle tähten, tämä SHL teki saami herkivuotsin lihtumi, millä aikilla.
2: Juuri ei kaasen blottu varumna, mä saa meinä tänään.
1: Näkällä hän ruhti ikäl kaunu keinu. Näkällä siihkär.
2: Joo, tätkälle. Teko tallii tuora vai mis?
0: Näin, just. Se lau sämppu majan häli ja järra mihkan mäht.
2: No mun aina, mun lohkin talko vidjin tän tuosta. Lohkin vielä. Kattaakal on rolma jo alle kouta ja pori mauhtas. Mä oon itällä kalimais, kun tienne voi tän tien kilpu. Mä oon itä lohki olo, mä toppe leviiste manjel. Finaala.
1: No tätkäl tietysti pohtu alluka kraattyleiri ja jalohki kalta onnekin nyt puolen finaalas njarosti jätin. Tää limpuneiden te aina njarosti koktella puolen finaalas. Ja mun mielestä kalta tiedä, kun tää oli jäsen näkö VM voitti. Kalta oli tiepille kiitä hoopaa karraa, tai kiitä viisota puolen muus njarosti jäkkimä tällä, että tappi saamisi. No kalta Tällä puolemus toutuu kalleekin, mihin jopa saattekin olemus lähtien jarrastan kilpus, kun kilvalla.
0: Ja tämä uskot on, että tämän vuostas mällikilvun ja tuoda vuosittu on vuosikilla vaihtan. Ja tämä lähti ehkä lohten huijouluun tämän jarrastallan kilpun munan kullen, kun vuosittain lahken. Nämä joo, kalta ruuhtaleelta uskon, mihin puolemus vuosittu, mutta kalta bragging rights kalla ollut teurassa. Mutta mihinkään mähti, bragging rights voi juuri kautta tuoda runnu. Kappala tuu mielessä vähän, kappalan verit ja teurassa.
1: Kalli ruhtaa kalli lähnuu teuraska. Tämä on mukava, että
0: no. No, että on Pirik tämän jäänkin, tämän jäänkin.
1: Joo, tiennäkään Pirik.
2: No, tämä ei kalli kiihtetu sunnen mahtee Mikko, Mikkel mahtee, Mikkel Matti, sättää, kun pohtis saattekin huomaa, että mun noin tämän perraa.
1: Kiihtuu.

0: Ja shoutout suuchappis joikin muistalaikin ja rekti tietää vuosta rammanuensan uite norkastalas universiteettas. Muhto väl isjata tasahka, ku pahti kuessihan putkii ernamas mätkäi. Ante sompihan leie täältä Katmandus, Nepalas ja manjel kolalla kallan tän Mount Kailash toppe tiipehtäs. Mitä oktamäin me teelämmäs pilgrimmapäihkin. Ja eski arabut päivä mun hallistinkin äntin ja numman haumuin sonne just toppen aivokauppis, Nepala aivokauppis Katmandus. Ja nää sonte muisteli, että muuta täkkärre mätkäi. Kartais on.
1: No, mun otson podiumi velikit melti tahla Mohanji Foundation tahla India on muskil ja vältän ja manka tuanmaden kosta tän ekto tahtolos ruhta teemi viauas otsu vähän smakkelke tuanma ja okta tai tuanma tän hävelei velikit tän passi Kailash käissä kähtsät.
0: Tätä ollut hakkal soit kullan Mount Kailash pirra, mutta ei halua puhka teitä mannella päikillä nuuteella. Äntä mannella lähtee pekkan väärin nuuteella Suomessa.
1: No tahti väärin, tahti ladan tai arabivieruin melti tahla sikki tämän hinduista ja arabivieru ja buddhista ja arabivieru ja manka erä tai stoora norta servolaua ja oskui passipäihki, palvuspäihki, kun sä johtut olumvihki maanoulu johki jäi ja tämän jäi eli lei erinomus tientaafs, että tällä jäkkäl kuektemplahjaaji tekkäl äikiriekkis, mitä täällä olla sua. Tän India ärpevirumelti ja tän Kiina ärpevirumelti lei tekkäl kuudamplahjaakäsäs äikiriekkis, mitä olla sua. Että tällä tienlaakka aipas erinomus aikulla, täällä voilikin, tämän jäi.
0: Just mun on äätin rekti, että mä tällä väitsin tämän pilgrimän mätki. Täällä mä ittäin tannaamassa, että kun on väitsin tämän mätki, että on mä kuolla heitä suttuita, kun täällä on teivässä.
1: Joo, täällä teivässä, että on muhtin lakkaita puhtistua, että kun joo lähtö, kun täällä on sulli samalla on lukihka, kun missä lämmöslän tämän tolososku melti saamista, tämä palvuspäihki, että on myös tohko manna ja tohko muhtin lakkaid on kuoda vähän väivi ja otsu odotin nuo seuraajat toppa kofiinaan, että Kailashalla maittu äimä tiennu voingalla, että sulli seamma voimelti, kun on min tolospalvus ääripäviirru.
0: Täyskä hui olu mäin me meidän maittajalla oinun päivällisesti jo ehkä päivä, kun siemmasta nää tiedän koulutus maittaja hirmus, storra, luonttu, ruossu, tulvit, Nepala ja Kiina, kaskas, rajakuora lähtee avaan, että manka olmo lähtussa ja lahpun, maittei pilgrimmai kaska kähtä lämäsmätkis Mount Kailashi. Napa ääntillä lähkoo ton tän vääsihän tän ruosuudeppeen.
1: No tämä ruossu, kalla teuske puhkalla puhmaisan tämän, mutta nämä on min jouf kuin ei koskaan, että erä on, että okta tämän min jouf kuin, että joudi pyssän päivi outalla, kun tiedät ruossu, tiedät vain, että tämä on niin storra vuorempi sin päälti, että johtumelti miettää, koska kos ruassu da rikeri mutto dat puhkat uske birkt että jetset tän min jo afkus mutto da la olu olmos reu kehla part suvan täällä.
0: Mä ei teppe ollut, mutta mä äärivän tuon kyllä meidän häällistä on ollut olemun ja varrella tämän ruosuuska sähkä. Mä ajattelen häällisti olemun tämän ruosuus.
1: No tätä kalla teuske tuohtsä olemuita ja erinomaisesti tämän jouvkui miiskin ja päivii outalta kun johtaa miettää tänne. Koko ruassu ruaiskali nähtä tällä lämmöskuuttais saakka mästä jo ehkä oktavuolas täppä ja aina maittain tämän Nepala servolla osa, että olemut tällä olemuita juhtsaan tähtä.
0: Maka juuri tähtä tuossa tänne täpäikki. Mielä merkissä nämä manka ollut, ehkä nämä ollut olemut. Että toppe tähpahua läkkäri hirmusruossu.
1: No tällä teuske, että muhtin lakkaa ja kouvata tämän raasisvuoda mai min maailmi täällä väsittää. No että mai onnuslyhtsä käyttäen lada puhut nannu semmoisi nammalasi, että muuta, millä Himalaja käsi alti, että tappissu topper rääfis. Mutta otan mä jälkeen niin liikaa, että tätä olisi kyllä merkkaisuuden, että millä varre johti, men enpä hastaleekki äikki vasta.
0: Joo, ja nuppi olisi tämän järjelämässä kuulla tässä. Hoi farkkaa!

0: Ja lähel kuulet nuppi uusi tasko ääntä sompi pautiuvui ja maittai vuutki kuhkes mätkäi tiipehti. Kuhta tuot, kuhta tjöte ja kolmalla ja käftsi mehtera allasas passi maunt kailas väri mättäki. Ja mi mätki sukia suhi, nadan kuulet täällä.
1: Tämä me muukia suhti pääsunnella, että haluatte että mun vähän jutsuttan tämän perät, että jos tällä nuotte tämä almusrekti, millä huksi on ostahti, on nasunna ja tämä pissu naanusen. Mutta mun aina täällä maailmilla sitten USA ja Israel nukarras almusrefti vuestä porkan. Ja tällä nuotte almusrekti lää tämä on alkualmui nannu semmoisi traktsi. Ja tälle miettää muun, että mii ferittää puhkaa, intuussa muun, mutta puhkaa, että mii ferittää tiennyt kiehtsäädössä, että pirra, että kun mii satsyttymme, oletko tarjaa tiennyt pahtaäikkis, että jos tätä puhutta tekee ruossu, minä välttää eri tai minun rifti vuodella vai nanusvuodella. No, että mun mielestä on uutta merkitystä, että kun minä uskon, tämän rätä ei uskon, että jos tuomassa tuolla on vuodet, että tämä on nannut semmoista miljää, mutta fuusen näissä ihan tjäätä tämän, että tuomassa tuolla on äijät liikkiä nunana suhtsit. Ja tämä on mielestä mun otsun tämän puhutin, mikä minä rohtaisin tämän stora India-sivilisasunnassa. Että mun mielestäni, että minä unna almoitsa, minä färittää nuo älkiä pirra kehtsät, jos että makkar veulus erä tuoria lähtiä ladannut mitkä ja pahtaa jos me kalka pirkit että me jännät kanske mento olu oskaltas vuoda tjadnan tai rifti vuodella vai että tapot min tarjun että mun vuolikin tehkä aistun kiehtsäde ja aini ja gullat että mä kärjärä veivällä suolla. Mä ei saatu syyttyä lähteä minun almoitsikin.
0: Tuon annatte täy ja hallan olomia luonttukas kuolla säämi RP-virus. No aina kun sulla se suolla säämi jutsa voi se muutu järä jämi almoin, mä jälleen tieppälä vääsiän ja teivän.
1: No tämä on mun kaluannian. Tällä manka sulla se suolla ja mä en ole sähtää tämän huks. No mun mahkää mahka na tolus sami jutsemis tenu olmos juksi mahka att mo älli tota ja tenu att don numma mahka tolus naite vuoda praxis ai bokti att olmos maitte sati geitit geit hatte schat ällin ja poetrostolot ja dat det huske mer sådan att don kalkt tieno sahti ma jutsat no muuta merska tehti okta buat sulle hie tähie älkä ja no ja tähär bevirut tajunla alle älli diet di lakonan voit mutta missä on ollut ahpat jos min pätetän ost ja stadda kullat.
0: Tuon tänne tehnyt mun äsken aamuihin ja miehän kalle jäännössä säämiskalle tehtiin, että ääntesompihan nämä itseä ja uutjääpäs joikki. Nämä lähtöä sieppä päässä joikkasti maittaa ja ärrä kun nämä, kun ei ole kutella, mutta ei ole ollut muu joutus maittaa. Lähtöä lauluhti kullun tieppä.
1: No luhti liä on ja min okta tai puhmin storamus tekee resursseja on tienu että kuin mut ja että chilik tän min jutsam voi että monta kallan tuosta se geavatan luodi että mun lennan ja luodi ekti alun porkan nuo että mun on maitei opetus se universitet skevatan luodi ja skevatan tän luodi tanu maitei olkopäälle tän konsertta laajan. Ja taas lävel hui mankala on ufsai lehku ja tiennu hui manka Suomessa saava mai vuolkatan, että vielä mun mielestä mai mun lävän alukeavat ja mun avjutan puheeraa saamalla tai mai kiehtiä juoikossa, että niiden luodin nuo, että taas vaatju äfki, taas laan ja hui finja chiikamin kulttuurissa.
0: No mä en tiedä, että pilgrimmä mätkällä, että kun on ollut liikkuminen, kun ääntä sompi, tuostaa sen rohtehaan.
1: Joo, mun tuo juoikasten juoikaluodin taittaja, tässä lähti huisomaa, että lohkattuna siellä ja kassias mehtän juoikapirran niin. No, että tämä vuolkataan uudellekään hälystöntä, munilla suomalan tajun hälystä ja tuo ei ollut muun urruma jämmen alle suomalan hälystä.
0: Kun olet näin luodis hallemmin ja tontana maittain artista, lähkö oitsun tällä vähän ikkärä inspirasumna, tiemmäin musiikasta, ikkä laulun vuodesta, ikkä mannu maiton kanske hallin yksi maittain ja juo tahkat täppä, kun pahtaa sä maipas.
1: Tappakalla hui ollut ikkär Suomessa jienaa ja Suomessa nuohata mai kullaulmussa. Ja anjakko tiennyt ei nuohtajan parikäde. On myös ikkua asia teetä, että kosta vulkita nuohta. Että leos on juoittaa, mais on kuulasti duoppe vai kuulasti täppe. Mutta tätä tiennyt on lakta saa okti ja saattaa olla luohtin. Että musta älte olisi, mä en hui suomastikker luodin, mä en mahla tiennyt olisi. Se on seivun mulla sanoa, että mielu aini, mulla ei saattaa toijan.
0: Tässä vielä aipa luopas. Jos mä tälle, tuntuu, että tällä on täypäin vielä tällä mahtamin vasta teikä taavas ja säämmäin. Mutta just tällä kaksi kovalla tämän mätki, oftain, teikki kuuftin säänin. Mä ei taaja sitä.
1: No tässä lämmös faamulas mätki. Ja tällä nuotte, mun jakkan saamelaisuomusta tässä on alle yhdessä olemme, tässä liikkuu imnioainit. Ja mun on aina nuu ollut Suomessa ja Finja imnin. Nähtä tämän tavastella mun suora yhdessä mun ja mun mahtsa on rohtulutta saamai.
0: Tegalla ääntä sompi ollut kiitu, kun serve saatte. Ja mun saavan tunne hui. Puori mätki, raafalas mätki, vasta iski minä, että mä mätkillä kuhkitus.
1: Nää on vähän kuhki, mutta on musta kerrottavasti vuotta, hän on puhuttu puori mätkiskiä.

0: Ohna otsusprogrammas mitäivadi Mia Kovenin. Sone ere hohtsiokas Suoma pelte. Lea orra norkkaa pelte ollusolmogin ja dal perrasin altas. Lea lämmös mielte rahkatemmin saamikiel musiikka nuora vuodarajas. Ja maini musiikit johtan vuonjalas gospelmusiikka dihte ere nomagit tavvi kouluin.
1: Kaunokos on mihkien on vättis ja haastalettiin maailmisko olmui persoonallis kaskavuodat. Tai ja mihkien ieromi vasta attasemma ollu. Persoonallis relasjona le mitjitte juhkehatsi stuora fammo resursa ja rikkodat. Maussolas laas relasjona le tiurasat. Ennekko tämän maailmi kolli ja rikkodat. Koipmi, pieras, fuelikit, ustipa ja ohpasat. Sin pohtesatta märkäsupmi, maittai minnielimi. Mi tarpsit kuude koimmatemet, tämän päiviräjäsko riadi tämän maailmai. No, että iera olmui hava ääpirke, ja muhtumin olmuikon ämästä opapirke. Kommunikasjona, ipmärtus ja motiva ei aalupäärätäivä. Relasjonat kosta häsi ei maana okti, säte paidit stuorra vättisjuurtai ja touttui ja mankalan reaktsionai. Ja maadi laahel relasjona taadi karrasi ta soehta tjuahtsat. Muhtumin nuu karrasi ahte kaskavuota käitä tai nohka ollasit. Ämmä hoktavuotas mun erehiera tuolan konserta ja joutihan mainon laulaka ristalas konferanssaan ja tjahkimiin. Ja tiehtävästi toppetäivän ollu olmui. Ja mulla on jo ehkä häve aips sorjavas ier olmui. On tarpsan iera ja outtasparku olmui kuin ferte toimata. Mänkii täällä haastelus ja muhtuminko huivättisata lään riivaan jurttasi haate. Te, täällä mun kalvuollana. Mutta jos lään lohpitan parku toimahit, tein sähtävuollanit. Mun oskunahte vaikko mänki olmu mu pirrapuktet hastalusai. Te vättis vuoda tain relasjonan lähkoittake kartan voihtun ja puuressi ynnatussan. Ko välin heivit juhketilla, et on mai ipmila sääni poktelan ohpan. Tällä värten lähe kievra tuollat ipmila säänis suu lohpatusan ja päre oskut. Puere tjoutat mu säilä tjoutit vättis vuodai. Matte jäi tässä lechen mättin joutus ja mun tihtä noutokihti ja tää hipoatella nuu älks mätki. Mus kalkai oftasparku olmon kiile jo outal kihti määrätän, että se on täällä mun joodi hätsi. Ja mun inti ehtän kossonle vien juurtaa fitnen. Ja mä mun kalken taas piessat. Mä ihan tarpseimme kuude kuimmiin. Se on kalkailla mun ja tjuojahetin ja tahle vähän mohkai kohtee sontusse paajita iötsäs muu paajapälläi. Tihte munin sähte iötsän pelestakka viisohnuuko nuppi käipida, mutta fertejät ne naudi parkahouttas.

Lätkä märidana te, ko älke härjä hallat. Te mun kehtsalan hallat, hui, tjelkasit. Tjelke viiso millä teehälas ja tatja jo sin läht maasanu ofta vaivillis. Vai se on sähtä heiveit. Ja ta huuruja te munnos shaddai muhti muttui puere härjällan ja oktasas plana ehkäti. Mutta kun te älkimme tjuojahi ja laulut, te plana kalisat tuaiman. Nuppi tjuojahi nuko ies häälidi ja mun kähtsälin pissu meiltä. Tälle hirma uunohas ja vättis. Vuellanan ja pehtohallan mun vätsilin juolaka mun hotellalla niitä mange. Letten hirmastuvan muodat sähtiin nie mannat. Justa nie dramahtalas tali koik munje. Moi kalkaimme veljuatkit musiikkaan päivä manja. Mo iip masii mun kalkan naavutittanko i mihkee toimma, juurtasin. Tälin tiehtan herko rohkatallat. Aatti sun ja antakassi, puure syynide suu. Niin mo ippilla sätni ohpaa mun tahkat. Tuodalat rohkatallan mun musiikkara auttas. Järren vähki ippilis, 500 muu kalkkan. Aatteni, et san nuadi ippili. Ne ohpaip mil susäänis mun kalkan tahkat. Ja kähtsälin kultali lääkosus sätni ja juolan almistus. Vai mun ipmirtan tän tiili ipmila tjalmiikuin. Ja tiimusat tai patsel kaskai ja okta ja koekte. Ja mun aan kootsujalte rohkatalan ja fieradan seanks. Ei naa nohkat. Ko tiimu lahkoni pääl kolma, te väkstaa mun kuulan jöitä. In kuulatan mun pelikun, mutta koihke kuulan tjelkasit tjälkä musa. Ki aalida iätsas tah vuoliduvo, mutta ki vuolida iätsas taht aaliduvo. Tihten täht letje säänit piippalis ja maittai maita märkasa. Ja tälle ei vähän suorkkaa ahti. Monin tuesta nopaa tatjakki tisääni rohksis, kun tihten ahti tatjuovalahta suukille aalitan iätsäs. Tihten taht sätni lää jo joutus ja tasla faamu ollasit parkat muutili ektui. Ahti pohta olla suhtit juoka, vaikka in tehtän justa konkreetta mai ja mo. In toutan iiluta sahtee. Tuoda ei shadda tien lahkai, mutta kiihtelin tämän otsa, että ipmil aalita muutan rifte satjai, koska alkan lähtee. Tämä on niin kuin monen vuolitan iätsän ipmilla tahtu vuollai. Ja päivimannja, tämä tieduske, mä oon ainu muokka alkai mannat. Muuski perä musiikkarustekat ei toimun, ja tämä minun yhtä, kun se on lipsekalkan tjuojahit, että viehka unnan. Voi. I mihkiä mannan numo son lei märritän. Täällä ei olla sit viehka erenomas. Vättis maittai. Ja mus letje tien manja oulujuurtat ja touttu maikun parakat. Tarpsin muhtun äikäi pottu tien relasuun.

hoftas, mutta muhtin äiki koolai, te juojaimme fassiamattu aluin. Voi mennä te viisottuimme oulupueret. Ja tahatti puerret outtu. Naavati ohtas parku, vaikka lei outal karrahastelussan. Tän relasjona dynamiikka rievtäi. Ja sivva taasa ilään ahte mun kähtsälin ies ietsan vaamuikuin. Ja mas montan tiedän. Na, län kähtsälän ollu jai ietsan vaamuikuin. Ja tahi lähtsautan nu ollu, paitse puktan riittui. Ja rahkatan stuora tjuon mai puori relasjonaitte. Ja tannin tuostankin sihkar vuotain tatsjat. Relasjona mu tjuojahät jäi rievtäi tusse faltanin, ko itmil piesai vaikuit. Mutta tarpsin oktavuota itmelin. Oktavuota, millä tuotai relasjona. Relasjona itmelin.

muslet olmohjeran maimontan ja aiviltanko tajan pääsuunnallos relasuuna ipmilin. Manka sei lähkuasse kullan maiteeten pirra. Orru olukiitta läht ristalas merksaate aips unnin kastasuvo kirkus, konfirmeere juvot, naihtali ja lopsvel häytätuvo kirkus. Visottaa meenut tai jake seremoniat. Tuolut ieskuudet aikotaas jellimis. Ja taitta kulla kirkku. Mun sähtän vaikka jo ehkä sotna päivi fitna kirkus. Lihkä sähtä nuotta mun silät okta vuotta ipmiliin. Mutta läh mai olluka kä fitnihtäv ja servekottis käy on lä älli relasuuna ipmiliin. Aikon muihtali tälle tjevusvuota. Ipmillä pääsuuna. Son lää numo mai mun län ja ton läät. Sus lää juurutat, touttut, tahtu ja aikomusat. Numo mai tuslää. Son ällä, son aalo ällän ja pohta ällit aakalatsat. Ja peruskähtä taas oskuhko mi sunja vai äät. Son ilä olmos, mutta voinga. Mutta olmos on siunidi iätsas kovan. Ja tjata olis piipela pohta outan tahte son häälita personals relasjona olmoikuin. Aips alkus kiitta luoparatjai tällä kirjai valtoteema piipalis. Mo ipmil ohtsa olmo ja häälita läht sama pierrasa. Läki ähti mittitte. Son häälita tjekngalis usti vuoda olmoin. Okta vuoda ja laas vuoda kiitta intima ratjai, kos on orrumin vaimoin. Son hälitä läht lihtus olmoikuin. Ike tusse tiekkär kämpirra kullat saai sotna peivi ihmil palvelusas. Lihtus, teko olmo säht läh kaskane ja sehko naihtalit. Tietan läh stuorimus lohpatus mai olmos sähtä addi nuppäi. Pissu nuppi palttas lossa äikki tjaada ja juehki ellima iilui. Kappat koipmaseme. Olles ällin aaki. Mutta naitustiilis lihtus olmoi kaskas tasatarpsuvo säänit ja taut. Naitus parapuahta pahpauti ja pahpa jera häälitahko. Ja pahpa tohkehan naitustiiliko kuktu läävä tahkan aktiiva tahu ja fästitan juo aikun. Piipalis tjöjju. Vätsekko kuette olma faaralai muuduiko leva suohpan kabbat koiminäska. Älä maittai lihtuja relasuuna ipmilin. Son vueretamin fästadusa, ate suopadit juhkitan elima ofta sunja. Sonla lohpitan pissu miin palttas puot elima roasui tjaada ja lähtät ossepelli kiveltetan loosimus nuodi. Sonla lohpitan läht oskaltas ja varjali min. Mi läht sutnja hui tivrasat ja son häälitä kolkkahi almi puerevuota min ällimi. Son ipoade hilkkot. Son lää jo tahkan viisot vai min iludan jelmislivtse ollislas. Ja ohtipasat i okte relasjona sähte shattat.

täällä poutavus. Tonnet siynituvan lähtän erinomas relasjonas ja oktavuotas ipmilin. Ja tänne tusle maittai sihkarvuotahte tuu fästadusa soni paade hilkot. Fästadusa man tusse ton säätä attit. Aita tällä vuovassa äiki. Aita tällä pestojumi päivi. Ja o ne tusle veijalasvuota attit sutne tuu juo aikon. Ähtsämet ton kuhtelat annis. Paasuhuvas tuu naama. Pohtus tuu riikä. Shattas tuu tahtu. Moo annis nuu maittai ietnama alte. Atte mitsitte onne min peivelös läippi. Ja atte mitsitte min suttui antakassi. Nuko miike antakassi attit velkollatsai tasamet. Äle tolvu min kehtsalussi, mutta päästi min pahas eret. Tasko tuule riikä ja fammu ja kutni. Aagalas vuhti. Aamen. Herra puure siunata tuu ja varjala tuu. Herra tsuuke muotoitis tunje ja lää tunje armukas. Herra jorkalla tsalmiitis tuu aala ja atta tunje räävi. Te mun kiihtän opna auttas. Saavan justa toon piesa pääsi ja eli tuohtan tän äärenomas oktavuota. Laasvuota ja relasuuna ies puohveakalas ipmeliin. Ja ahte aivefall ipmillä puervuota ja armukas vuota. Tsuvot puhtu peipi.

na kosti otsusis leimi Jakoven. Otsus programma bufta leggi ja tekniikalla soutsvasti leggi Daniels Martin Kristensen. Kodien lagas radio bufta da raitu NK Saatmai. NK redaktörelle Jan Roger Östby. Lähkos juurtaga tehe ehtuusa otsusi. Saatte mitsiä tiedu NK radio appa pokte.

Tässä ootsä lihunni ja stuerrät. Rektu jo mahtsa ziholmo ja ilut. Ilu muistu hetnä niin.

Tonkulahtaan vahkuu saagait. Taas kulaht aasi ja järähallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puoli vahkoloa.

0: Bassan lavvata, tehkä tää mannan lavvata, millei. Tehän laiduvui ja suopan kiehtai championships, kuette tuo, kuette li kuhta. Leivis suoman päälle säämis. Vai jolloin suora ruuhta vaihtuuhan kiesuhi ollu asevälti siihke suoma ruota ja norkapälte. Ja tälle jää. Niin sun lahka vaihti melti saattis. Elnan Saara sälle väärin päällä, kun siis suoma päälle säämis. Pöri päivi elnan ja ollu lihku vaihtu.
1: Melätti ja ollu kiihtu.
0: No. Saatko ne vähän muistella sitten, että makkata ei toutu, kun se sieltä että tontana vaihtaa?
1: No, kalta liittyisikö jo, mästä jo vähän istorasta outuu, että kun ilen vuoretimme vaihtuu ja leina astora kilvu ja istorasta yskö kuhkis ja keltalas päivi ja te viimma hähkistä leita finaala ja te Kielkka jättikin ja voihtaa ja, ja niin, että liittyisikö tuolla avuun, millä te riutan. Mä ettei teko kiihtävässä vuotena, että mun kanssa on ostava siitä voihtokuknissa. Niin etsän siujussa se ei ole appa, että siinä kain en vaarallista olakantan kilvuinkin pirkken kilvuus naapuudessa.
0: Olen kehpitän, että servakon voihti.
1: No ei mulle, ei mulle takkavitenut sihkaara länko aikumme serva, mutta kun te kuulle nähtelää tohko kullu ihkoi holom aikumme ja leideyskin koppuri huihtuu ja niin edes. Ja äärähte haastellekin, että amma miite huolekin.
0: No Elenan, jos mielle voisi äälikin teidän alkoa vuoroon, muutaman tupeellisen.
1: No mun tänne alkuvuorossa mun jorossin vihtenut paljon juokkaa, että tämä oli tarve, että ei jätä kohtelut juokkaa ei jorosta nuolua ja ei vihtenut paljon juokkaa kelle nuolua, että tämä ei puuris.
0: Kohtelut juokkaa liitä hänen muassa me sähtiin ja olet.
1: Joo.
0: Tätä mun on kyllä vähän suokkaan, että mä oon ollut sitä osalaista, mutta mun en kaunan kautta ei louvu. Mun naamu on kyllä taas, että ruota Suomeen norkapeltille seuraavan sihkere soittava liera riikata, niin teitä muuten leikkaan kautta uskia joskus riikkaan pohtan tästä kilva leikki. No mä oon kaaras tälle ei kilvu ja joku aston äälikin tällä jutsitan, ahaa, kamon täällä tässä, kamon täällä sahtan vaihti, kalta sahtan monnat.
1: Nä kilvua kalle tyyske karasa että kalla ta touto ta lää lähtee ta puokkahteko ta lää vähän palus ja ta himana nu puures no mun laave ja saamasin manna puures mutta ja kan mun etsi niis mai hui maan me palus entä liian vuostas ni oraste ja mis mutta mun en tiedä mun laave takka te lohpa kuului ta joka lähtee kun päivitän smiehtä ja jo rahalla hoiviste tenakola. Olisi tämän haavena kohdin te juokalaiset johkitän te juurtakin lohpas, että vähän alki, jos miettä tämän kuuluu, että perä mun täällä tuolla on noivia ja nuorostannut, kun mahtan tekeltä sahtamanna vielä puureske.
2: No Elnan makkar juurtaka tässä lähtien lohpastus, mä juurra aivis, kun minä tietysti meille monen mankihu, mä oon taitte tiettyikon käällä huihtaan ja nubbin pohtaan ja lohkeetan munjelle avihtetse. Mä alkan aivi tähi jopa ke toimans, että se on nolikistakaan mä sitä pallai finaala kilvuin. Makkar juurtaka tuuslikki.
1: No täällä just teillä on, niin kaikkeus miettää, että tämä voihtuu tälle. Mun tuossa miettää, että nähtee, mulla on tämän opa maankin tahka, mulla on jorostan tämän ja tähille vaatii sitä, että on maata perät, on jorostan nuomot on laave. Takataan semmoinen, alle mä itse äärää vikka. Niin mun tuossa juurtahalle ja kähtsä livaajaa tuhti puheeraa olo mui, ja sitten kiduu. Tuossa tänne mohton jorosta.
2: No mä olen tuon harjalle tämän kilvui.
1: No, ei mullekaan lähden ollut. Mun ei lähes, tämä on kilvavuokka ei seuraavan ollut. Tuossa näin, no Marja Päivin hähtäis, mutta ja minä siinä lämmästi, että minä siinä, miten kilvuus käyvä huuva, Mutta taal, just päivi joutaltan kilpuu mun peessin vähän kähtsä lihkal. Ahten, ei mun juuri aipas niin olekaan kilpuu ikalle mannaan. No, ahten innistä jo panna senkin tein arihallan.
0: Tähtän aipas olla vuokki tänne jarrastellen kilpuhallamissa. Ees välttä sitä kalla tiehi oma ja alla olla vuokki tehtä lihkatekki säkkis tuolpumekan jarrastella. Mutta täällä vielä olla se, että olta tännekin kolma suoppimekan ja kaska muutsia teivät täällä kolma tsekka. Mutta tässäkin muuallekin vihtaa suoppia ja sähtä siirretään sitä mai kalkka teivät ja vihtä tsekkisle ja aina muussa mai vaihtaa. No, mä juttu tämän olla vuodessa.
1: No mun kanssa liikkuin. Täällä ei vasta juoka erää. Ille tässä emma millään maanka jäkin jo lämmäs. Ja tämä on niille, tämä on niin soitte nuus. Tämä on niille semmo alle kirjankin harjalla. Kun tämä hiimana juokkehäve, toni saatte tietysti just outa merkitystä tämän aikkiin, kun täällä voi alkaa johtua ja te koostele just eli kokasku. Tämä on vähän erää. Vähän vaan tasi varra. Ja mun kanssa liikkuin. Täällä vasta istun joka erää ja odottaa.
0: Eikö nuohteella juu alamman pohtun jaarasta? Siitä on teitä kokkuta puhutu iitistä päivähäkään.
1: No joo, iti uskin tiedä, mutta lähden tästä on vielä tuoda erohus. Tässä ajattelee, kun pohtun jaarasta. Lähden tuon pohtun aina vähän kuhkelis, kun jo pohtaa. Taas se nuu annesta hiile, kun jäljä ja päälle meette rata kaska kokkuta tuolla puhmanne. Ajattelee, hui on ehdys aiki, kostun tämän aina ja kun pohtaa.
0: Nä elnänä säärä on tänne vuihteet 3000 ja kuhtalat euroja ja tän fästi ja pirrasi 3.3 chukkis kuekti chuette ne 3.3 rumnu vääpäjäs 3.3 rumnu no mä en jutse ko kuulle tän monstera vuihtus tällä sahka
1: no kal tähkelle jo i mun lekko ikko asse outan lämmäs takkar kil nuorastan kilus mas nu oulus tuora vuihtu lää kalta lä opastora voihtuu mun mielessä. Tää nektu ja te tälle koike alle una piras kestäs servet mitä vel no te storru ja storru mutta ko värti tähte vaikka olisi riikka taas sinte jumal mitä sinte tähän lä alle una takkare te ko kilvo puhki koike te kalta lä stora voihtuu mun mielessä.
0: No vaihtosu, hän määrityi voi dammelta, että mankallis serve ja kuhtala prosentta osalastin tivais karteita vaihtun tämän kohti vuosta satsa. Tonteuskin on tässä naamuhastin vuihti 3000 kuhtala höyry ja mihkan mahti hättää. Kessä bachelors kaktilei vihta tuo norkkarumnu äänne, kun on millään bachelors juuri kaftimblot tuo rumnu. Mä en juutsa tämän storra vaihto eruhusassa.
1: No, tämä on mun kanssa tiihtiin ja outelkihtiin, kun tähän ei muista luvun, mutta voista ruhtaa määrin luvun. Tällä tämän mieltä mä oon ollut servet, niissä on ollut mun ja teot ollut mun ja tämän vuodulla. Ielen tietysti, mihinkä takar on mun tajan takar. No, mun, ei sitä mun tiihtiin outelkihtiin jo, että tämä pohtaa tämän mieltä, ollut kun lähti servamme olemaan ja ja nuorostan kilvuille haalo unni lämmäs niissä on olemassa, kun joutuu olemassa. Tämä on ratsai. Tässä on mun tietysti vielä ja maite.
0: No joo. Mun tietysti norkkapäältähän lähtee maittain lähden tii kilvun ja täällä on muuttuminen maittain nuu lähden, että niissä on ja tiettu kilvalle saamaan luokkaan. Tämä on siirra luokkaan. Lyhtyy tämän kilvun, jos maikalla kannan lähti nuu. Kun on äästöiran ruhtaisu, minne voihtuin läsähkä, että puhka kielä valitaan sama voihtus.
1: No mun jäkään lyhtsi heivin hui puures. Ieskal mihkäkään. Mun kalle noutelke servan tälle aipsalkus, kun tämä kielä puhkii alkohuvuita. Tällehän lyhtsi sama tuon luokkaan siihen, niissä on ajat juttu tauja. Ja mulla on takar kielvuiske lämmös mieltä. Ja oktiilen takaris näin pirken. Mun mielestä tällä ornekis, jos niissä on ollut johdasta 7 metris ja teut olma huutsi metris ja lähemmä luokkaa. Niin. Ja tälle koi isähtetän tätä hätä nuppin ne vuore huihtuu, kun nuppin tämä niin kuin tehdään hokta huihtuu mun näiltä puokkakilvali ja tälle säämmästuris puokka.
0: No jos mä tällä yhtiö lämmä sanoo, että tietysti ne sanomallekin jo arvostella tällä samaa luokkaista peleivissä. No, kunpa tällä yhtiö tämän suoran ruuhta voihtuu tuolla lämmin kielasta, on voi mehkan mähti.
1: No kiinni tietää, kamun jaakka mihkan mahti se ihkarikkalle, se on ne nuukarra kilvalle, että täällä pirke mähtuu.
0: Tegalle Elnan Saara Sällevari palku siis ollut kiihtuko servehte säättäjä.
1: Kiihtuu.

0: Jätetälle Kalle sattaa nuo, että nuo kuulemme houtelassa musiikka. Tehän mannan lavadaalle ja tehkä laitu voi sua pankkia championships. Kaikki te tuo, kaikki te kuhta levis suoma päälle saamis. Ja väilössä stoerra ruuhta vaihtu hankalki ja suhi ollu ase valti. Kelvoga laidi Reindeer Manor nammasas itse vaasahuspaikki levis suoma päälle saamis. Ja aihto päälle kuulemme, että niissä on lohka vaihtis elnanne saaras. Tarkisle ne pouten vaihti teuttui lohkas. Aporasoroha, sunne mahte Mikko Mihkan mahte, Mikkel Mattis hättä, napuere päivä Mihkan mahte ja ollu lehku vaihtu.
1: Ei millä tiedä ollut kiihtu.
0: Naakaan mieltä luopas nimme Tuija Saaita, mutta täällä on kyllä saattais meiltä.
1: Joo, tällä on vaarus.
0: No, tuontahan kallahtaa joskin ollu kilavallentin juarastallan kilvuin Oulu jäi. Ja vaihtan kalla munin poteita ja muu kieltä enää nuolu suorma, mä oon ollut tuonne vaihtaa. Mutta mahtali toutuu, mihinkä mähti kuulit sielkkai, että tontat lähtee vaihtiin.
1: Kyllä teillä ikä lärnä musta toutuu. Ja olin vielä täynnä laikin, muu siitä, kun millä mainimus, mihin vielä saahtiin vielä pitsitän kuokitella tjokkaan. No, mulla ehkä vielä töppä vaatsa siellä. Ja sitten on mähti kuului koulaan.
2: Vähän paluus varra.
1: Joo.
2: Mutta tämänai puhuis.
1: Tämänai hui puhuis.
2: Kallin jokkain ton puhuisit.
1: Ja mun pitsin tämän sahtien koktelonkin.
0: Älä järäkkä jallas kajalta. Mutta jos vielä älikin huosti alkuvuoroin, mohta tämänai.

0: alkuvuorutta heimannan kall nuku mun lain jutsi. Mus laivi haalo, joka mus se full potta laivi tähtin alkuvuoru. Mutta teli mus suohpan, vähärää suohpan ja... Ja mun paljaksi ne vuosi sitä pohdi vihtana plotjonka. Jälkeen palaa, tämä ei ole lailla mannaamia. Mun lihku sekin huuju toppi mani kehti. No, kun mani museemi pääsen jarosti. No, kun mullekin vähän reikkinä sitten, että tämä tollaa kall juuri tollaa vihtan plotjonka. Joo, ja mun jarostin, kun te chatte tähän omkaasten vihtan plotjonka. Tämän hoitun vihtan plotjonka. Ja tässä jättäin humkaasta ja mun jarostin. Ja ripain tässä ne oktiin jarostin. Tämä oli siivepumma, mä ehkä niin kohdista. Ei ne ripoodi. No ei mun jättäin kohta mulla juokkaa. Mun ehkäin huipuudessa pori margiina päässä viitaisi.
1: No lähtöön kolohta suohpan tuon mallifas erasuohpana tai chavuvasvuori. Ne lauhan niin suora ero suhta suohpanissa.
0: Tiedätkö, kun tässä kalle alfa omegalla suohpan. Tällä just, että uskaako just lähti tämä fiilingä meitä suhta suohpanissa, kun tolle, millä on ollut jarrusta, on tässä katsotaan tohtumana laale takia suohpan, mihin heivä laale just.
1: Että on jo ajutsille.
0: Joo, ja tässä on hieno verran, tien just tien suohpanissa, tien minä mun vuihten. Mun voitan tein nouta neljuulaka. Ja tää oli pahta markkani. No joo, mun voin aina peleviis täällä. Muut tälle hiltä mun puolen suohpan meiltä. Nää mun stuverin kanssa. Lähkälo allu, kun pohtin. Ja mun rinkistin vielä päälle aslasokki. Okei, niin ikon saahti manna vegeten. No joo, jatkal vegeli ja pohdi johkoja lokaa. Jos voittaa, että kertaa, että mun käy pejärmää. Joo, mun teuskin ei ole tommelin noiva. Inte mun toivon tälle. Jotsi, niin mun helte ära fukkis. Mun inlaistuu der houtot kilvua oihti. Tänä ohtas teiken old school. No, mun näet pitsin kuin tommella lasa pajas.
1: Ja nuu teda mä ei hoitsu.
0: Ne nuu on hoitsu tänne.
1: Mutta kodelle lohpakin voi olla. Mohta lähtee. Mulla on jutsi mun näin Olus Spabajekchen. Ja finaaleja. Lähemmäs muotti finaaleja. Siellä on touta. Tällä vaan alkaa pallu koruutis. Ja on se hui särpaa. Mohta uuslaave.
0: No muussa me tiedettiin. Ja uuslaave mus ollut jokin lähen se probleema semifinaalissa. Mun mankkaava tässä sahtan snöblemästä jo jolkut. Mun ei niin miettiä tässä, kun mun finaali jo puolella. Tehkä laavikalla mun sai halle puori mun. Tämä on haavikallekin mun tautin, kun mun jarrustin finaalissa. Mun en nusi ihkarka taakalla. Taakalla on pohti, vaikka logium kastella. Taakalla tarvitaan.
1: No mohta laavi, kun ollaan siffettä peetit. Iko tähtääkään juokaa oivimma ja te. No veskarepen, okte vel.
0: Joo, että tahka huijoulutin, mutta teko vain kilvus. Tämä silloin niin olemaan vuosi. Tästä on se tiedät, että vuosta teko. Täällä nuu mankkas tiesä, että täällä kuhto olemme finaalissa. No, että ne, tämä hiljattaa seamma niin, mutta norkkaan päältä saatte teivä siitä, kun meni vuosta alkaa ja puori olemaan. Ja, no, tätä rahkata vähän hempoa mun mielestä kuin nervöisä.
1: Joo, lakkaa paljon tsehpis nuppinne njanmati tästä hoitaa tänne syykkiski. Syykkalas suodi.
0: Joo, ja lääkäl huitaa ja jätär poulu tätä joutella olo mun tahkalla. Nervöösen.
1: Mutta mun aina lemhailolle vaan jallan, että alkaa rodaa vuokki njarastalla ne kilvahalmissa. No, saatko jillekin mieleen tätä odaa ja mieleen erhus nuoma laavelehkit?
0: No joo, tiepelekin vihta. Vihtävä stolpulla, kyllä saakki. Ja näin hain, että teille tämä kolmas ajimasta lounahalle tämän spaappaan. Tämä on tälle eruhustiasta, tälle vihta. Tämä hipoa teitä porauttaa museo. Ja tuossa takia, että teko lyhtyä, että ei leppä pärähä, ikäkkä nuolikin lääkit. Joo, ja tiedät, kalli huisomaa suokki. Täällä tiedät, on tiedät, että nuomu tieppelekin kilvuus muistelen, että pohtaa kohtaava kaskuun. Tämä on kallekin aivan ja tämä on juuvun meiltä. Ajattelin, että kun alle kasvua lähemmäs ja tällä vasta kasvua, alkoi pohja kasvua. Fertäntä tämä mainipus tekee toppeta nuppimainimus.
1: No tämä hiilet niin on, että ota märkä tihti laappele läämässä, että tälle tämä kolmussa.
0: Joo, laappe kallitussa, että näin, mä sitä kittää, että minä arvosti, että on tiedä, että tälle tämän kaskua kalkaa.
2: No muhtumat kalvarroit kittää, että minä arvosti, mutta ei tällä puhkeita. Mutta jääkö mihinkä mä, että tämä minä arvostellaan olla kilvallan puhke, että tämä kanske mai pohtal tai norkkapelikilvuita ja outa merkka tehti norkkamestrikilvuita maha romsas läivi kovamannas.
0: No, tämä nilpuori tietty, mutta täällä huisoo maa, kun estän erakoulun herra teko Suomen päältä, ei toppele lämmöistä kilvuja, eli huisoo maa, kun oppele pohtanne olla vuokki ja tähtene estän kilvuilla, täällä mun kuin saavana, että tämä hodgko tiepi inspiraationa, teko vielä njälje njälje kasta miten njälje palkista me tällä kuin huipuori puhki me hier. Ja det är joggat ja vihta jogga lalkit sirrikutit. Det är vuistit.
1: No, täällä on alle stora ruhtaa vuihtu maittan odjot. Logi tuhat kautsi juodi ohtilat. Eurooppa jälös juodi kautsin blotua runno. Maittan jutsi te kokulle man stora vuihtusta. Tuolle liidaa saakka.
0: No kalteikalle, tällä ikalla opa estendakar alkika julekki vai, kuulen tämän tuota vuohtua. Täällä on tuolla sinne tuoda vuohtua. Tuollekin jutsenä, nakalailla loppi vihkuhtala tuhaa. Saita niin kuin Tromsas oppili vihtala tuhaa. Kun alkaa patsi juoti tuhaa, täällä on polu.
1: Te alkaa kannai vuohtit.
0: Te alkaa kannai vuohtit, joo.
2: Tätä näin vaihtoehto sinun, minun kanssa määritän voi tammelta, minun kallis serve ja kohtala prosenttaan osallistin tivaiskartteita vaihtun tuunne ja elnän saareen, niissä on luokkas. Ja sontan vuihti, niissä on luokkas 3000 kohtala euroa. Piräsi 3000 rumnua ja tonkis 2500 rumnua äänet. Poitsilas 2500 rumnua äänet. Sitten 2500 rumnua. No minä juttu, että mihinkä minä ajattelin tämän ihanas tuolla vaihtoehdossa.
0: No tällä me ihan, tämä on me houhtaa muistia, että teuton jarostekin. Täällä on ihan empo, kun niissä on jarostekin. Ja tämä on niiden kilvus jo. Tämä muistalla on ollut. Ja tietysti mikä on jo nukumi tiidimä, että tällä on tänne lääkinä. Tämä empo, teuton jarostekin lähtee tietysti tuoraa tällä vaihtoehtoa. No, että tämän kalli puhka tietää noutakin ihti tien vuistua, että tästä pohtata, että mä oon ollut, mutta selvä tässä.
2: Mun järjen kanssa mä en näin saada sen mä katsotaan, mutta mun järjen tuossa maittajia, mihinkään mä ajattelin. Lefjo, niissä on ihan teuttu kalkan kilvalla sama lohkas ja tai sama ruutavuistujalta.
0: No mun kalainen tänä, että täällä houtal kilvalla tähti näin niissä on min vaarus, mutta ei nu ollut niissä on ollut, mutta nää se on kilvus meiltä. No mukaan laina sainana niissä on ollut minun luokkaan tarpeuvunut, että ei mohti tähti jarostit, empo.
1: Vai empo niissä on ollut servet?
0: Joo.
1: Ja järjimme kellena annes, mä itse nähti, just täällä on lyhtsä läämäsen, lyhtsä kuin pirkitun ja lokaan nää. Kalla soit, mä sanon jahka mihkal matkalli voi.
0: Joo.
1: No, mä itton kovaltaan ruhtaa vuihtuu. Mä itton jahka takaa. Läkö, tai joka mä ei norkkaa päälle jarastan kilvu. Mä ei fetsi alki jutsi pohti kilvu, että tämä te ruhtaa vuihtuu pitsät.
0: Tässä läkällä tietysti alle vaattis jovuli tiekkäs tuora vuihtuu, niin tietysti ennä laikin nähten. No saava, missä puhuta siitä, että mun kois servalin tämän kilvu.
1: Kohti juoda tuo.
0: Joo, mun kuljus on aina suosittu pomellinja.
2: Mutta tällä ei uske, mihinkä mahtamme vähän eroos. Numa miettiä, että Leevi kilvohalla, tohka mä yksin seuraava vihtan oppilas, että rumnu. Ja numa mun orun muistimen jo kuullan, tai norka kilvoi, tällä huitaavallas, tiekko njäljä, että vihti, että krumna seuraava mäksit.
0: Joo, tappi kuin minä silloin kohti juuri lämmöisen tähtenä. Ja tälle mun muistan, kun mun muistin jäljuvulla. Kelle oli varra. Eikö se on tästä tuorunna vihtä juuri, mun ei muista. Mutta tälle oli timnil sijoirammi tuolla. Mutta tähillen nukul alle tähtenä. Tähä SHL teki saami herkivuotsin lihtumi, millä aikitetaan.
1: Juuri kahdeksan blot tuorunna. Mä saa mennä tänään.
0: Näkä lähden ruhti ikäl kaunu keino. Näkä lähden siihkar.
1: Joo, tätkä lähden. Teko tallii tarvaimis?
2: Näin just, jos lähden sempoo majan häliä järra mihkan mäht.
1: No mun ainen, mun lohkin talko vidjin tän tuosta, lohkin vielä. Kattaa kalon rolmaa jo alle kouta ja pori mauhtas. Mä ei täällä kalimais, kun tienne voi tän tien kilpuu. Mä ei täällä lohki olla, mä toppe leviistä mennyt finaala.
0: No tätkäl tietysti, ne pohtu alluka kratuleiri ja lohki kalta. Kalta onnekin puolen finaalas njarosti, että täällä impuneerin te aina njarosti koktelopuen finaalas. Ja mun mielestä kyllä tiedä, kun tämä oli ensin niin kuin VM voitti. Tämä oli tiepillekin tämä opa karraa, tämäkin tämä viisi ottaa puolemus njarostiakin, mä tämän lähti tappi saamisiin. No ehkä tämä oli puolemus toutu, kyllä ekin timi, mihin opa saattakin olemassa lähti, niin njarostakin usko kilvalla.
2: Ja tämä uskot on, että tämän vuostasmällikin voisi tuoda vuosittu on vuosikilla vaihtaan. Ja tällä viikolla lohkten huijouluun tein jarastellen kilpun munan kuulleen kohden vuodesta lahkena. Joo, kalta ruuhtaleelta olisikaan me puhuttu vuodesta, mutta kalta bragging rights kalta ollut teurassa. Mutta mikä mähti? Bragging rights voi juuri kauttumra tuo runnu. Kappala tuu mielessä vähän, kappala on väärin tehtä teurassa.
0: Kali ruuhtaa kalli lähnuu teurassa. Tämä on mukava vartin lohka.
2: No, että on perikin jokin tein vuodesta.
0: Joo, tiennäkään perikin.
1: No tämä ei kyllä kiihtetu sunnen mahti Mikkuu, Mikkal mahti, Mikkal Matti, sättääkö pohti, saattekin huomaa, että mun noin tämän perraan.
0: Kiihtuu.

0: Ja shoutout suuchappis joikin muistalaikin ja rekte tietää vuosta rammanuensan uite norkastalas universiteettas. Muhtu väl isjata tasahka, ku pahti kuessihan putkii ernamas mätkäi. Ante sompihan leie täältä Katmandus, Nepalas ja manjel korolla kallan tämän Mount Kailash toppe tiipehtäs. Minä oktamäin me teelämmäs pilgrimmapäihkin. Ja eski arabut päivä mun hälistinkin ääntin ja numan haumuin sonne just tavallaan aivokauppis, Nepala aivokauppis Katmandus. Ja nää sonne muisteli, että muuta täkkärre matkai kartais on.
1: No, mun otson podiumi velikit melti tahla Mohanji Foundation tahla India on muskil ja vältän ja manka tuanmaden kosta tän ekto tahtolos ruhta teemi veoas oatju vähän smakkelke tuanmaa ja okta tai tuanmaa tämän hävelle velikit tämän passi Kailash käissä kähtsät.
0: Tätä ollut hakkal soit kuullan Mount Kailash pirra, mutta ei halua puhka teitä mannella päikillä nuuteen alas. Äntä mannella lähtee pekkan väärin nuuteen alas Suomessa.
1: No that varri that ladan tai arabivieruin belti tahla sikki tämän hinduista ja arabivieru ja buddhista ja arabivieru ja manka era tai stoora norta servolaua ja oskui passipäihki, palvuspäihki, kun sä johtut olemuspäihki maanoulu johonkin jäi ja tämän jäi eli lei erinomus tientaafs, että tahla jäkkär kuektemplahjaaji tekkär äikiriekkis, mei täällä olla sua. Tän India ärpevierumelti ja tän Kiina ärpevierumelti lei tekkär kuudamplahjaakäsäs äikiriekkis, mei olla sua. Että tahla tienlaakka aipas erinomus aikula, täällä voilikin, tämän jäi.
0: Just mun on äätin rekta, että mä tällä väitsetän pilgrimän mätki. Täällä mä ittäin tannaamassa, että kun on väitsetän mätki, että on mä kuolla heitä suttui tuohon. Täällä on teivässä.
1: Joo, täällä teivässä, että on muhtin lakkaita puhtistua, että kun joo tuohon. Täällä on sulli samalla on lukihka, kun missä lämmöslän tämän tolososku melti saamista, tämä palvuspäihki, että on myös tohko manna ja tohko muhtin lakkaid on kuoda vähän väivi ja otsu odotin nuo seuraajat toppa kofiinaan, että Kailashalla maittu äimä tiennu voingalla, että sulli seama voimelti, kuta min tolospalvus ärpevirru.
0: Täyskä hui olu mäin me meidän maittajalla oinun päivällisesti jo ehkä päivä, kun siemmasta nää tiepetien koulutus maittaja hirmus storra luonttu ruossu tulvit Nepala ja Kiina kaskas rajakuora lähtavahan, että manka olma lähtussa ja lahpun maittei pilgrimmai kaska kähtä lämäsmätkis Mount Kailashi. Napa ääntillä lähkoo ton tän vääsihän tän ruosuudeppe.
1: No tämä ruosu, kalla te olisikin puhkalla vuomaisan tämän, mutta nämä on minun joukku ei koskaan, että erä on, että okta tämän minun joukku, että joudi pyssän päivä outalla, kun tiedät ruossuun päivän, että tämä on niin storra vuorempi sinne päälti, että johtamelti miettää, kos ruotsuuden rikeri, mutta dat puhkaatte uske birkteke jätset. Tämän min juofkus, mutta tällä on ollut olmus reu, kehla partsuvan täällä.
0: Mä ei tiedä ollut, mutta mä äärivän tuon kyllä meidän häällistä on ollut olemun ja varrella tämän ruotsuuske sähkä. Mä ajattelen häällisti olemun tämän ruotsuus.
1: No tässä kalla teuske tuohtsa olemuita ja erinomaisesti tämän joukkuin miiskin ja kyllä päivä outalta kun johtaa miettää tämän koko ruotsuun raiskalin, että nähtä tällä lämmös kuudetas saakka mästä jo ehkä oktavuolas täppä ja aina maittain tämän Nepala servolavas, että olemut, tällä olemuita juhtsa on tähtä.
0: Mä kan juuri tähtä tuossa tänne täpäikki. Mä en merkissä nää mänkä ollut, ehkä nää ollut olemuita. Että toppe tähpahua läkkäri hirmus ruossu.
1: No tällä teuske, että muhtin lakkaa ja kouvata tämän raasisvuoda mai min maailmi täällä väsittää. No että tähtä mai onnustuksu käyttäen lada puhut nannu semmoisi nammalasi, että tähtä muuta, millä himalaija käissäi alti, että tähtä pissu toppe raafis. Mutta otan mä jälkeen niin liikaa, että tätä teoskella merkkaan, että millä varre johti, men enpä hastaleekki äikki vasta.
0: Joo, ja nuppi uusi tämän järjelämässä kuulla tässä. Hoi farkkaa!

0: Ja lähel kuulet nuppi uusi tasko ääntä sompi pautiuvui ja maittai vuutki kuhkes mätkäi tiipehti. Kuhta tuot, kuhta tjöte ja kolmalai käftsi mehtera allasas passi maunt kailas väri mättäki. Ja mi mätki sukia suhi, nadan kuulet täällä.
1: Tämä mei mukia suhti personnella, että haluatte että mun vähän julkistetaan tämän verran, että jos tällä nuotte tämä almusrekti, millä huksi on ostahti, on nasunna ja tappissun anusen. Mutta mun aina täällä maailmilla sitten USA ja Israel nukarras almusrefti vuestä porkan. Ja tällä nuotte almusrekti lää tämä on alkualmui nannu semmoisi tvekti. Ja tälläs miettä muun, että mii färittää puhkaa, indusse muun muuttu puhkaa, että mii färittää tieno kiehtsäädössä, että pirra, että kus mii satsyksimme ohetsu torjaa tieno pahtääkis, että jos tätä puhutaan tekemään ruossa, minä välttää erää minun rifti vuodella vai nanusvuodella. No, että minun mielestä on uutta merkitystä, että kun minä uskon, tämän rätkeen uskon, että jos tuomassa tuolla on vuodet, tätä on laittaa nanus semmoista millään, mutta fuusen äsken ihan tjäätä tämän, että tuomassa tuolla äijät liikkiä nuun aannat suhtsit. Ja tämä on niillä mun mielestä. Mun otsun tämän puhutin, mikä minä rohtaisin tämän stora India-sivilisasunnassa. No, että mun mielestäni, että minä unna almoitsen, minä färittin no älkiä pirra kehtsit. Jos, että makkar veulus erä tuoria läkillä, ladannut mitkin te pahtaikei, jos mii kalka pirkit, että mii jännät kanske mento olu oskaltas vuolla tjadnan tai rifti vuolla vai että tapot min tarjun, että mun vuolikin tehkä aistun kiehtsäde ja aini ja gullat että mä kärjärä veivällä suolaan. Mä ei saatu syftyä lähteä minun unna almoitsikin.
0: Tuon annat täy ja hallan olomia luonttukas kuolas säämi ärpi virus. No aina kun sulle se suolaa säämi jutsa voi se muutu järä jämi almoin. Mä jälleen tieppälä vääsiän ja teivän.
1: No tämä on mun kaluannian. Tällä manka sulle se suolaa ja mä en ole sähtää tämän huks. No mun mahkää. Mahka na tolussami jutsemis teno olmos juksi mahka att mo älli tota ja teno att don numma mahka tolus naite vuola praxis ai bokti att olmos maitte sati geitit geit hat schat ällin ja poetrostolot ja att det huske mer så då att don kalkt ja nu sahti mä jutsat, nu muuta merska tehti okta vuotta sulle tähän äälänka ja nu. Ja tämä härpevirut, tämä oli jolla alle äälli tiet laakunnan vuodet. No että mistä on alle ollut ahpat, jos minä pärjätän astia ja stadda kullat.
0: Tuon tänne tänne mun äsken aamuihin ja miehän kalle jäämässä säämiskal tehti, että äänte sompihan nämä itseä ja uutjääpäs joikki. Nämä lähkö sieppä päässä joikkasti maittaa ja ärrä kun nää kun esokkutella, mutta ei erä ollut muu joutus maittaa. Lähkö lauluhti kullun tieppä?
1: No luhti lea on ja min okta dai po min stora mus te ke resursa on tenu at goin mut te ja at chilik tan min jutsam voi natte monta kallan duestas geavatan luodi nat mun lenan ja luodi ek tu alun porkan nuot mun maite i opetus as universitet skevat han lodi ja skevat han den lodi den och maite i olkopelle den konsertta lanjan ja då lavel hui mankala on ufsai lehku ja den och hui manka somas saava mai vuolkat han mätte että vielä mun mielestä mai mun läävän alukeavat ja mun avtsutan puheeraa saamalla, että mai kiehä juoikas, että niiden luodi nuo, että taas avtsu äfki, että olla aina hui finja tsiikka min kulttuurissa.
0: No mä en tiedä, jära pilgrimmä mätkällä, että kun on orru liikkuminen, kun ääntä sompi, tuosta sen rohteha.
1: Joo, mun tuo juoikasten juoikaluodi taittaja, että lähti huisomaan, että lohkattu, että siellä kuitenkin mehtän juoikapirran niin. No, että tämä vuolikata odotekkel hälestöntä, munjilla somadan hal tajon halest ja tuo ei ollut muun ollut mä jämmen alle somalai halest
0: koi ole no den luodis halla min ja tontana maittai artista lahko ojun tal vähän ekkär inspiration nä tieppe jämmäin musiikkasta ikke laulun voisi ikke mannu maidon kanske hälle yks maittai juo tahkat täppe kupa sä maipas
1: tappakalla hui olulekker somas jena ja somas nuhta mai kulla on mus ja anjakko tienu vei nuhta on pari käde on mus ikko ässi edetä että kosta pulki tämän nuhta että leos on juittaa mais on kuulasti duoppe voi kuulasti täppe mutta tätä tienu te on lakta sa okti ja sotta oda luhtin että mus lähde os mä ette hui somastekker luodin mai mahla tienu teus Tämä on seivun mulla sanoa, että mielu aini muolehti saattaa toijan.
0: Tässä vielä aipa luopas. Jos mä tälle, tuntuu, että täällä on täipäin vielä tälle mahtsammin vasta teikä taavas ja sämmäin. Mutta just täällä kaksi kovalla tämän mätki oftain, tai ikki kuuftin säänin. Mä ei taaja sitä.
1: No tässä lämmös faamulas mätki. Ja tällä nu att man jag kan samla som stasla alla evne chalem med att leko imni och ainit. Ja munan aina nu olu somas ja finja imni. Natte dantaf ställa mus stora evne illo man ja mun maht san roftulotta samai.
0: Tegalla ande sompi ollu kiituko servesatte ja mun saavantu ja hui Puori mätki, raafalas mätki, vasta iski minä, että mä mätkillä kuhkitus.
1: No, tässä on vähän kuhki, mutta on myös kerrottavasti vuotta, että on puhuttu puori mätkiskiä.

0: Hallo.
1: Hello.

Kuulu. Astis kestä lekkää, me kappa sahko kappa, auta jolkki vel joululu.

Ja kaapma jolkin lehke lihka kaappa sakko kappaimman ja jolkki veljolla luulu. Na lulu lulu lulu la lulu lulu la lulu la lulu lulu lulu lulu lulu. Na alteralle koveske lode etsen jode pahpa veikka lasi veljo lolo lolo lolo. Na hette farkka.

No riepana kuhke seippi luna No nyankkuha kuhke seippi luna No riepana kuhke seippi luna No nyankkuha kuhke seippi koju No riepana kuhke seippi juukku No nyankkuha

Nuhtuushe jo roukkaasta pahtsalla ulololola, me doudou mehtsa marajolola.

tolle lahku ruunudan. Kässe pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrassa nuukiessa liht. Kammas kaitti kuopparvista, luksa kuului, fas kää suhaa.

0: wo noch ist er auch Musik gehen, NRK Samradios.
1: Let's go.